0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue à Radio Campus. Bienvenue à Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید به
4: کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو کامپوس. مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.